0: خطرلیک ایرسیت قالدی او یاش اوتر یاشلیکلارنینگ یورک منبعلیک تویوقسیز اولیب کتیشینی کلتیریب چیقاردیغان اساسلیق سببلرنینگ بیری آدمنینگ یورکی قان билан تامینلایدیغان اویگا اوخشایدی بو کسالیک گریپتار بولغاندین کیین یورک مسکول دیواری بینورمال قیلیللاب یورکنینگ قان билан تامینلانیش یولینی قیسیویلیب یورکنینگ قان билан تامینلانیشینی توسالغا اوخشوردیدی شو سبەبلىك بەدەننى قان بىلەن تەمىنلەش يېتەرلىك بولماسلىق ئەھۋالى كېلىپ چىقىپ كېسەللەردە مەيدىسى چىڭقىلىش ماغدۇرسىزلىنىش يۈرىكى ئېغىش دېمىسى سىقىلىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشقاندا يۈرەك زەئىپلىشىش تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشكە سەۋەب بولىدۇ ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى يۈرەك ۋە ئومۇمىي قان تومۇر تېببىي دىياگنوز قويۇش داۋالاش مەركىزى يۈرەك ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى پىڭخۈي مەخسۇس كېسەللىكلەر ئامبۇلاتورىيىسى تەسىس قىلىنغاندىن كېيىن دوختۇرخانىنىڭ يۈرەك مۇسكۇلى كېسەللىكلەرگە ئالاھىدە دىياگنوز قويۇش داۋالاشتىكى مەملىكەتلىك ئۈلگە مەركىزى شىنشۇ خۇاشيا تۈرىگە تايىنىپ شىنجاڭ بويىچە بىرلىككە كەلگەن قېلىنلاش خاراكتېرلىك يۈرەك مۇسكۇل كېسىلىگە مۇشۇ قېلىپلاشقان دىياگنوز قويۇش داۋالاش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى نۆۋەتتە ۋىلايەتلىك ئوبلاستلىق دوختۇرخانىلارنىڭ كەمتۈكلۈكى ئاساسلىقى دىياگنوز قويۇش داۋالاش تېخنىكا ئىقتىدارىدا بولغاچقا بىز ئالدى بىلەن دەل جايدا تاسقاپ تەكشۈرۈپ ئاساسىي قاتلامدا بۇ خىل كېسەللەرنى دەسلەپكى مەزگىلدە پەرقلەندۈرۈپ قوش يۆنىلىشلىك يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش يولىنى ئېچىپ خەتىرى يۇقىرى گۇمانلىق كېسەللەرنى ۋاقتىدا يۇقىرىغا يۆتكەپ دىياگنوز قويۇپ ئۇلارنى بالدۇرراق قېلىپلاشقان داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز يېڭى تىپتىكى نىشانلىق تېزگۈللۈگۈچى دورىنىڭ كلىنىكىدا تەستىقلىنىپ قوللىنىلىشىغا ئەگىشىپ قېلىنلاش خاراكتېرلىك يۈرەك مۇسكۇلى كېسىلىگە دىياگنوز قويۇش داۋالاشتەك مۇھىم تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىندى يېڭى تىپتىكى دورا يۈرەك توسۇلۇشنى بىۋاسىتە ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىپ كېسەللەرنىڭ كلىنىكىلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ياخشىلايدىغان بولۇپ دىياگنوز قويۇش داۋالاشنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئۈنۈمدارلىقى كۆرۈنەرلىك ئۆستى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن دوختۇرخانا باشلىقى شى يۇڭتاۋ مۇنداق دېدى بۇ قېتىمقى تۈرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە دەل بۇ تېخنىكىلارنى سىستېمىلاشقان دىياگنوز قويۇش داۋالاش ئىقتىدارىغا ئايلاندۇرۇپ پۈتۈن شىنجاڭنى قاپلىغان قېلىپلاشقان يۈرەك مۇسكۇل كېسىلىگە دىياگنوز قويۇش داۋالاش تورى بەرپا قىلىپ ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئۆيىگە يېقىن جايدىلا دۆلەت ئىچىدىكى ئىلغار سەۋىيەگە يەتكەن ئەلا سۈپەتلىك دىياگنوز قويۇش داۋالاش تېخنىكىسىغا ئېرىشتۈرۈشنى مەقسەت قىلدۇق ئۇنداق بولسا ماستوری سوال سوراپ کس جواب بیرپ بوب سیزه یازمیش شکل ده هر بوده
1: یلق تکشور شو اورن سوراپ دیگه شنه دپ بگن اندن ما او دور تاکسی نیاز اپندن بر اوچور یلات که ات گزوب نیتایل از رخ وقت مز با که بایام وانجالی اندن بر خریدار دنز چیه گن دیدو بیرپ تلفن قسم چشته شوب دوکان کرپ کتیب ازوگ بر اشچملک مانع بر اشچملک سو ایپ چکتو اشمای من دیسم اونومای ماشین دکویب شوب کتی چرا یلق لبر قزبال کن ھازىرمۇ شۇنداق مېھىرلىك ئادەملەر باركەن بە قوشۇلدۇم بىر خىل ئىلىپ قالدى يۈرىكىم دەپ شۇنداق ئۇچۇرلارنى يوللاپ
0: ئەپەيسكەگە ئوخشايسىز قاراپچۇ قارىسى ياخشى سىزمۇ ياخشى ئادەمدەك كۆرۈنگەن ئوخشايسىز كۆزگە ئاشتاق يامان كەلسىز جىمۇ ماقۇل سىزگىمۇ رەھمەت قۇدرەت
2: Yol 5 yıllık stokumana 8 yere bilen millet yine ışık geçip kaldı mı hocam?
0: Hoştak ya bugün.
2: Fakatelik.
1: Fakatelik de okuyor. Başlangıç mektep olur aslında Yaman. Hoşunda olsa kadirlik dostlar programımızın vakti uçup kaldı ya. Başına akır yaktırıp anlap kızgılık bilen uçur yollagan emmi Allah'ın rahmet eğitimiz. Rahmet sizlere gelin.
0: Programı Riyasetçileri Roşen Gül Basit bilen.
1: Uçur Can Kızır.
0: Evet, Muharrir Fatih Gül Mehmet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.
3: Bir 107.4 Katna Sənət Radiosu.

قىلىڭ. 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سائەت 13-تىن 30 مىنۇت ئۆتكەندە شىنجاڭ تېببىي داشۆز قارمىقىدىكى 3 دوختۇرخانا، يەنى شىنجاڭ ئۆسمە كېسەللىكلىرى دوختۇرخانىسى ئەتراپىدا تۇرسۇناي ئابدۇرېھىم قازاندىن يېڭىلا ئۇسۇپ چىققان 35 كىشىلىك مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش تامىقىنى ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار ئۆسمە كېسىلى ئاغرىقلىرى ھەم ئۇلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىگە ھەقسىز تارقىتىۋاتاتتى. بۇ ئۇنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ ھەقسىز تاماق تارقىتىشىنىڭ ئۇدا 4 كۈنى ئىدى. ئىسسىق پولۇ، گۈزەل تىلەكلە ئاغرىق ئازابى تارتىۋاتقان بىمارلارغا ئىللىقلىق ئىللىق نۇر بېغىشلىغان ئىدى. تۈنۈگۈن پاراڭلاشقاندا بىر بىمارنىڭ پولۇ يېگىسى بارلىقىنى ئاڭلاپ بۈگۈن مەخسۇس تەييارلىق قىلدىم، دېدى تۇرسۇناي كۈلۈپ تۇرۇپ. ئۇلارنىڭ تويغۇدەك تاماق يەپ كېسەلگە ئۈمىدۋارلىق بىلەن يۈزلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇ پەقەت ئۆزىنىڭ قۇربى يەتكۈدەك ئىشلارنى قىلىپ قىيىنچىلىقتا قالغان ئائىلىلەرگە ئىللىقلىق ۋە ئىشەنچ بېغىشلاشنى ئويلايدىغانلىقىنى ئېيتتى. چىڭقى چۈشتىكى قۇياش نۇرىدا دوختۇرخانا ئالدىدا ئادەملەر ئۇياقتىن بۇياققا ئۆتۈشۈپ تۇراتتى. بۇ كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسى پايپىدەك بولۇپ تەشۋىشلىنىۋاتقان بىمارلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى ئىدى. تۇرسۇناي بېشىنى تۆۋەن ساغىنىچە تاماقنى تاماق قاچىلىرىغا ماھىرلىق بىلەن ئۇسۇۋاتاتتى. تاماق ئاغىلى كەلگەنلەر ھەمىشە باھانە سوراشقا ئادەتلەنگەن ئىدى. ئەمما ئۇ ھەر قېتىم مۇلايىملىق بىلەن قولىنى پۇلاڭلىتىپ تۇرۇپ يول بويىدىكى مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش ئەسكەرتمە تاختىسىنى كۆرسىتىپ تاماقنىڭ پۈتۈنلەي ھەقسىز ئىكەنلىكىنى سەۋرچانلىق بىلەن ئۇلارغا ئۇقتۇراتتى. مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش تامىقى ئېتىشتىكى ئەسلى مەقسىدى ئۈستىدە توختالغاندا تۇرسۇناي مۇنداق دېدى: مېھىر مۇھەببەتنى ئۆزئارا يەتكۈزۈش ئارقىلىق قەلبلەرنى ئىللىتقىلى بولىدۇ. ئۇ 2010 يىلى شىنجاڭ تېببىي داشۆزىنىڭ كلىنىكىلىق داۋالاش كەسپىنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن يۇرتىغا قايتىپ خوتەن ۋىلايىتى لوپ ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسىدا 8 يىل دوختۇر بولغان. 2018 يىلى سالامەتلىكىگە يار بەرمەي ئىستېپا بەرگەندىن كېيىن دورىخانا ئاچقان ھەم باشقا خىزمەتلەرنى ئىشلىگەن. بۇ يىل 7 ئايدا ئۇ ئۈرۈمچىگە كېلىپ داۋالانغان. دەم ئېلىۋاتقان بوش ۋاقىتلىرىدا ئۇ دائىم دوختۇر بولغان چاغلىرىدا كۆيگەن ئاغرىق ئازابىغا دۇچار بولغان ئائىلىلەرنى ئەسلەيتتى. بۇ ئەسلىمە ئۇنىڭدا مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش تاماقى تەييارلاش ئويىنى پەيدا قىلدى. ئۇنىڭ ئېرى ھازىر لوپ ناھىيەسىدە بىر ئاشخانا ئاچىدۇ. ئېرى ۋە بالىسى ئۇنىڭ ئويىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 8 ئاينىڭ 25 كۈنى تۇرسۇناي مېھىر شەپقەت تاماقى تەييارلاش ئىشلىرىنىڭ تۇنجى قەدىمىنى باستى. ئۇ ئەتىگەندىلا كۆكتات سېتىۋېلىش، كۆكتات يۇيۇش، قورۇما قورۇش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كېتەتتى. بۇ جەرياندا ھەممە ئىشنى ئۆز يالغۇز تاماملايتتى. بىمارلارنىڭ يېمەك ئىچمەك ئادىتى ۋە يېمەكلىكتە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلارغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلەتتى. ئۇ 30 كىشىلىك قوي گۆشى شورپىسىنى تەييارلاپ بولغاندىن كېيىن ئاپتوموبىل بىلەن ئۈرۈمچى شەھىرى تيەنشان رايونىدىن شىنجاڭ تېببىي داشۆز قارمىقىدىكى 3 دوختۇرخانا، يەنى شىنجاڭ ئۆسمە كېسەللىكلىرى دوختۇرخانىسىغا باراتتى. تاماق تارقاتقاندا بەزىدە تۇرسۇناينىڭ نەۋرە ھەدىسى كېلىپ ياردەملىشەتتى. ھازىر ئۇ تەييارلىغان قوي گۆشى شورپىسى، ئۆي تائاملىرى مىفەن، سۇدا ھورلىتىپ پىشۇرۇلغان مانت قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بىمارلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن ئىدى. مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش تامىقىنى قانچىلىك ۋاقىت تارقىتالايدىغانلىقى توغرىسىدا سوئال سورالغاندا تۇرسۇناي ئېنىق جاۋاب بەرمىدى. ئۇ ئاممىۋى مەنپەئەت ئىشلىلا بولدىكەن پۈتۈن كۈچۈم بىلەن داۋاملاشتۇرىمەن دېدى. يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان شەھەر ئاھالىلىرى ئۇنىڭ ئىش ھەرىكىتىدىن تەسىرلىنىپ پۇل ئىئانە قىلماقچى بولغاندا ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ چىرايلىق رەت قىلدى. ئۇنىڭ شەخسىي ھېسابات نومۇرىدا ئېلان قىلغان قىسقا فىلىملار نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. نۇرغۇن تورداش ۋە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش كارخانىلىرى سۆز قالدۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭمۇ بۇ ئىشقا قوشۇلۇشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. سىن كۆرۈنۈشنىڭ ئاستىدا بەزىلەر ئۇنى ئالقىشلىسا، بەزىلەر ئىلھام بەردى. تورداشلارنىڭ سۆزلىرى ئۇنىڭغا ناھايىتى زور كۈچ بېغىشلىدى. شۇ كۈنى پولۇ ئاغان بىر بىمارنىڭ ئائىلە تەۋەسى ۋاڭ خانىم ئەڭ جاپالىق كۈنلەردە بۇ بىرقانچە ھەقسىز ئىسسىق تاماق بىزگە ناتونۇش كىشىلەرنىڭ ئاق كۆڭۈل قەلبى ۋە شەھەرنىڭ ئىللىقلىغىنى ھېس قىلدۇردى دېدى. تۇرسۇناي مۇنداق دېدى: ھەر بىر قاچە ئىسسىق تاماق كىچىككىنە كۆڭۈل سوۋغۇسىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ كىچىككىنە ئىسسىق تاماقنىڭ كۆپچىلىككە ئازراق بولسىمۇ تەسەللى بولۇشنى ۋە ئۇلارغا كۈچ قۇۋۋەت بېغىشلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.